dan, pomladi moje, ko ubil bom spet vse svoje, ko stopil bom spet v svoj dragi dom.